0: сама собі.
1: Нагада, погада, загадаю. Здоров'я, щастя і всього, що бажаю.
0: Хай-на-не, хай-на-не-не-не, з днем народження мене. Хай-на-не, хай-на-не-не-не, з-де-не. Хай-на-не, хай-на-не-не-не, з днем народження мене. Хай-на-не, хай-на-не-не-не, з-де-не.

0: Погадай, загадай, здоров'я, щастя і всього, що бажаю.
1: Ай-на-на, ай-на-на-на-на, з днем народження мене.
2: Ай-на-на, ай-на-на-на-на,
3: з-те-не.